Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. Тържествени и чествения отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента в Благоевград, при който почина младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви и ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тази годишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Но официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
2: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубости блага обилна е родината ми мила.
3: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
2: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя, тача и милея.
3: Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
1: Цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители, граждани, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил Терзиев.
4: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
1: След шествието последва тържествена церемония пред паметника на светите брати Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
5: По случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братия Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
6: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
5: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
7: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
5: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите, призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
8: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
5: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
1: Пловдив, стотици бяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
0: Изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
9: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
10: Най-хубавият празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тук и да покажем нашата духовна сила.
0: Вас като учител, какво ви движи напред?
10: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
0: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините, Кремена Данева.
1: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция се съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Тонове калитиния чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от българския Червен кръст.
12: Купаем, да може да се минава.
13: Да разчистим калните насипи, които са образували от наводнението.
11: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието.
14: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
11: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
15: Жестоко е за хората да дадат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
11: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
16: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия аварии, която трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
11: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
17: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
18: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер. По-реалистичният е в вторник. В момента осигуряваме минерална вода която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
17: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
19: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново свлачище, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до приливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
20: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
19: За новините, Латинка Светозарова.
1: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал в Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случай има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
21: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
1: Каза Рубио пред журналисти в Делфи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормузкия проток са пропуснати 33 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал емисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранени има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
22: Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президентът Владимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
21: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
22: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украйна, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новините Лилия Димитрова.
1: Орешник е балистична ракета със среден обсек на действие, простиращ се над голяма част от Европа, която може да бъде заредена с ядрени бойни глави и да порази няколко цели наведнъж. Русия я използва днес за трети път от началото на войната срещу Украйна, след като през ноември 2024 година удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Бяла църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
2: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Емануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мец също осъди руските действия и също увери, че ще продължи да подкрепя Украйна. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас определи поведението на руското ръководство като политическа тактика на сплашване и ядрено безразсъдство. Русия стигна до задънена улица на бойното поле. Затова тероризира Украйна с преднамерени атаки по градските центрове. Тези ужасяващи актове на терор са замислени да убият възможно най-много цивилни, написа Калас в Екс. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, масираната атака по Украйна показва бруталността на Кремъл и незачитането както на човешкия живот, така и на мирните преговори. Терорът над мирни жители не е сила. Това е отчаяние, заключи фон дер Лайен и увери, че допълнителните доставки за украинската противовъздушна отбрана са вече на път. За новините е Добрин Йотов.
1: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които снощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явних Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
3: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
2: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
1: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха с сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха с сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, решено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Нюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протест имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. 2 години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
4: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
1: Коментира в предаването на програма Хоризонт Сълда 150 балканистът Мариан Карагьосов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
6: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
1: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
6: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно закон за изменение и допълнение за закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио господин Митев. Желанието е да

0: Най-добрият филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит с нощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мониджо това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма 4 месеца, 3 седмици и 2 дни. Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
1: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. На представянето с нощи в Кан, Гризебах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
2: За мен Яна е един вид звезда, и не само за пред камерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
1: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулуван режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентази поредицата «Властелинът на пръстените». За новините Лъчезар Валев.
0: Предаде на спортните новини, Георги Димчев ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на клон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германец Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдон с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6 на 0 и 6 на 1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6 на 7 и 5 на 7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на сините поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.

0: Здравейте, в това издание на обзора на Хоризонт на по-важните световни новини.
1: Слушате седмицата на Бързи оборот.
0: Пред микрофона е Мари Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София, Георги Чунчоков. Американският държавен секретар Марко Рубио изрази надежда за напредък в преговорите за прекратяването на войната в Иран, след като по-рано американският президент Доналд Тръмп предупреди, че преговорите са на ръба между сключване на споразумение и подновяването на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде 100% добри отговори. По-рано Тръмп се зарече да отнеме на Техеран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
2: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, но не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Според високопоставени източници от Техеран, върховният лидер на Ислямската република, Мучтаба Хаменей, е разпоредил уранът да не се предава на никого. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Според Галибаф, Вашингтон се стреми да рестартира войната и все още се надява, че Ислямската република ще се предаде. Галибаф каза още, че иранските въоръжени сили са използвали примирието, за да възстановят силите си. Малко по-рано Иранската революционна гвардия предупреди, при евентуално подновяване на войната, тя ще се разпространи далеч отвъд Близки изток. Представлява заплаха за националната сигурност на Съединените щати, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. Коментарите му дойдоха само ден след като Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за убийство във връзка с свалянето на два самолета през 1996 година, при което загинаха американски граждани. Рубио заяви, Вашингтон предпочита дипломатическо решение, но предупреди, президента Тръмп има правото и задължението да защити страната си от всякаква заплаха. Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес обвини Рубио в лъжи и заяви, че островът никога не е представлявал заплаха за Съединените щати. Рубио добави, че дипломацията, цитирам, остава нашият приоритет по отношение на Куба. Той също така обвини Куба, че е един от водещите спонсори на тероризма в целия регион, което Родригес категорично отрече. Кубинският външен министър критикува още Рубио за опитите му да подклажда военна агресия, обвини американското правителство, че безмилостно и систематично атакува страната му. Куба страда от криза с горивото, изострено от ефективната американска петролна блокада, като в същото време е под натиск от администрацията на Тръмп да сключи споразумение. През последните няколко месеца кубинците преживяват продължителни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храна.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Израел съобщи, че е депортирал всички чужди активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите реакции по света за отношението на израелските власти към тях след задържането им. През седмицата повече от 430 участници от различни страни бяха арестувани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. По-рано израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме, и се чува коментарът му. Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герой, нито нищо. Постъпката на Бен-Гвир предизвика остри реакции от световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека.
3: Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове.
0: Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Евросъюза. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия.
1: И още от седмицата.
0: В Швеция външните министри от НАТО обсъдиха войната в Украина и кризата в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американски президент Тръмп да изпрати 5000 американски военнослужащи в Полша, но същевременно подчерта, стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа.
4: Траекторията, по която се движим, е към една по-силна Европа и по-силен НАТО. С времето, стъпка по стъпка, трябва да станем по-малко зависими от само един съюзник, както е вече от доста дълго време, и това са Съединените щати.
0: Полският президент Карл Навроцки също изрази благодарност към американския си колега. Доналд Тръмп обяви, че решението му да увеличи американския военен контингент в Полша е в резултат именно на избирането миналата година на Навроцки, когото той подкрепи. Според американски медии обаче, съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украина държава. Преди да отпътува за срещата на НАТО, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от Алианса за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
2: Знаем защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя пази в региона, които ни позволява да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
0: Шведският външен министър призна, че посланията от Вашингтон са трудни за разчитане от европейските съюзници. Тя подчерта, приоритет за Европа остава да продължи да инвестира в собствената си отбрана и способности. Подобна позиция изрази естонският външен министър. Ясно е, че Европа трябва да направи повече, заяви той, като подчерта. Всяко евентуално намаляване на американското военно присъствие на континента трябва да бъде внимателно координирано.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Путин и Си са се споразумяли за изграждането на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Китайският президент заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призва двете държави да се противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
4: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
0: Путин от своя страна изрази задоволството си от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
5: Локомотив економічного сътрудничества.
6: Движещата сила на економическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
0: Двете страни единодушно призоваха за премахването на препятствията пред международната търговия и снабдителните вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузския проток. Двамата лидери също така осъдиха плановете на американски президент Доналд Тръмп, който беше в Пекин преди броени дни, за изграждането на златен купол система за въздушна отбрана, тъй като тя застрашавала световната стратегическа стабилност. На фона на срещата Путин си в Пекин, Русия и Украина продължава да си разменят въздушни удари, а украинският президент Володимир Зеленски предупреди. Русия разглежда 5 сценария за настъпление от север. Зеленски посочи, Русия може да използва за нападението територията на Беларус.
1: И още от седмицата.
0: Крайно време е за дипломация, това заяви премиерът Румен Радев по повод войната в Украина на пресконференция в Берлин, където беше прият от германския канцлер Фридрих Мерц. Преговорите, според Радев, от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално.
7: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти.
0: Канцлерът Мерц декларира, че Евросъюзът никога няма да се умори да търси траен и справедлив мир в Украина. Продължаваме да усилваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на непоколебимата подкрепа на Европа, каза Мерц, и благодари на Радев за солидарността.
8: Москва трябва да разбере, че е необходимо да преговаря. Европа е готова да седне на масата за преговори с Украина, с Русия и с Съединените щати. Благодаря съм, скъпи Румен Радев, че България желае да се присъедини към нас в духа на европейската солидарност. Факта, че Европа преоткри усещането за единство и решимост с идването на новото унгарско правителство, ни приближава с още една стъпка към мира.
0: Според премиера Румен Радев, Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети и цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това той каза след проведените разговори по телефона с американския президент Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
9: В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: И още от седмицата.
0: Румъния потвърди през седмицата случай на хантавирус при пациент в западния окръг Арад. Състоянието му е стабилно, той е в съзнание и оказва съдействие на здравните власти. Според Румънския национален институт за обществено здраве, случаят няма никаква връзка с установеното на борда на круизния кораб Хунгиниус, огнище на антийския щам на хантавируса, който се разпространява само в Южна Америка. В Румъния в периода 2023-2026 година са регистрирани общо 15 случая на заразяване с хантавирус. Бундибуджио, рядък щам на ебола, за който няма ваксини и лечение, се разпространява в Демократична република Конго. Той причини епидемичен взрив в страната с над 130 предполагаеми жертви. Липсата на ваксини затруднява овладяването на ситуацията, тъй като съществуващите медицински мерки са разработени основно за други щамове на ебола. В момента усилията на здравните екипи са насочени към идентифициране и изолиране на болните, проследяване на техните контакти и разяснителни кампании за превенция на заразата.
1: И още от седмицата.
0: Един от пионерите на поп-музиката, певицата Шер, навърши 80 години. Тя има безброй хитове и е предизвикала не една и две полемики, като винаги е вършила нещата по свой собствен начин. На 80 години тя остава толкова емблематична, колкото винаги. През 1998 година Шер направи грандиозно завръщане за тогавашната млада публика. Денс хитът и Белиев се превърна в най-големия в кариерата и участи благодарение на смел и безпрецедентен ход. Използването на аутотюн като явен и чуваем ефект, вместо да го прикривам. След като Дара покори Евровизия, песента Бангаранга оглави и класациите за най-слушаните песни на най-големите платформи за музика. В редица европейски държави българската песен е на първо място. Изглежда, ще остане там още дълго. По груби сметки, Бангаранга звучи по около 2 милиона пъти на ден. Бангаранга е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа. Използващите платформата Apple Music са слушали най-много песента в 11 страни. В YouTube песента е стигнала до 3 втори места и 2 четвърти. В почти всички останали страни в Европа песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за дни общият сбор от слушанията в платформите на YouTube и Spotify за Бангаранга надхвърли 51 милиона.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Дочуване от мен Мерим Тенев и звукорежисьора Георги Чунчуков.
10: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диеванов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: Езикът е по-голям от държавата.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да превърнем целия свят. Това е голяма победа не само за мен и за България.
2: Радост, гордост, самочувствие.
3: Огромен шанс в много направления.
4: Модата на бюджетите на кръпки свърши.
3: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
5: Съхраняването на културата и на писмеността е наш дълг.
6: Най-светлият ден в образованието, културата и
7: празника на буквите.
8: Сърцето и душата на нашия народ, духовността и искричката, която пазим и предаваме от поколение на поколение.
9: Честит 24 май, най-светлия празник на българските букви, богатството на словото и силата на знанието. А пред буквите живи от векове, амбициите за власт и политическите битки са исторически нищожни. Вие слушате седмицата на Бързи обороти. Представяме в екип аз Мира Стефанова и звукорежисьора Ралица Неделчева. 24 май може би е единствената дата, която успява да ни обедини истински, защото е свързана с вълнението на детството.
10: Химна на просветата на Стоян Михайловски е първата песен, която всички учим като деца.
11: Двамата братя Кирил и Методий създали са българската азбука.
12: Обичам да чета книги.
13: Научихме цифрите от 1 до 100 и буквите от А до Я.
14: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
15: Това е седмицата на Бързи обороти.
9: Продължаваме с радостта от историческия успех на България и певицата Дара на Евровизия.
16: Това е вашата награда. Заповядайте!

0: победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда, цяла България. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
1: Стотици фенове посрещнаха победителката на летището. Хиляди празнуваха с дара и в центъра на София на музикално събитие, организирано от Столична община и Българската национална телевизия.
2: Нейният успех е нещо извънземно, както нея самата.
0: Моята мечта винаги е била да успявам да обединявам хората и благодаря, че ми сбъдвате мечтата да ви видя заедно.
3: Победата на Дара изпълни сърцата на всички ни.
4: България е способна на всичко.
5: Победата ни в Евровизия доказа, че ние българите можем да постигнем всичко и да пробърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата. Точно обратното. Исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Аз съм от Варна и съм израснала в Младост и съм нищо повече от всеки един от вас. Така че знаете, че всичко е възможно и сте във вашите ръце.
1: В наши ръце и подготовката на Евровизия до година. България ще бъде домакин на музикалното събитие. Първите стъпки по организацията бяха набелязани на среща в Министерския съвет, където премиер и министри посрещнаха Дара с официална церемония.
6: Скъпа Дара, твоята енергия, сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга. Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да наскочим себе си.
0: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние можем да победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим.
7: И още от седмицата.
1: Рязко сменяме настроението. Обилни валежи и бедствено положение на места в страната. Наложи се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преляха реки, водата блокира пътища и активира свлачища. Сложна обстановка в Ловешко. Във Велико Търново и Севлиево отмениха празничната програма за днешния 24 май.
8: Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
9: Положението е ужас. Нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
10: В 4 часа тръгнахме с децата и вътре не може да влезе.
11: Не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна.
12: А мисля да се евакуирам, защото вече стигна до прага на вратата. Нямам друг избор просто.
13: Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
7: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Финансовото министерство подготви бюджета за тази година, анализира и състоянието на хазната. Дефицитът е 1 750 000 000 евро, чете финансовия министър Гълъб Донев.
14: За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора.
1: Властта обяви курс към строга финансова дисциплина. Плановете намаляване с 10% на разходите за заплати в бюджетната сфера и ръст на осигуровките.
14: Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове. Неприоритетните проекти временно ще бъдат замразени. Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола.
1: Синдикатите поставиха под съмнение плановете за 10% съкращаване на разходите за заплати.
15: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кой говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
1: Няма да има съкращения преди да бъде направен цялостен анализ, увери премиера.
16: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са устарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Президента подкрепи подхода на правителството.
17: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
1: Иначе кадрови рокади по върховете на Агенцията по вписванията, Митниците, Държавен фонд Земеделие освободиха и Ангел Мавровски като директор на Агенцията по храните. Поста пое професор Светла Янчева, земеделския министър Пламен Абровски.
18: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Българския енергиен холдинг.
19: Има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Това е почти едно министерство на енергетиката.
7: И още от седмицата.
1: Спор между управляващи и опозиция заради промените в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България.
20: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
21: Премахва се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред.
22: Парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
23: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики.
24: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството.
25: Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, които да кажат доведеха до 7% рейтинг на парламента. Всичко, което променяме, е в сега единствена цел. Има повече законодателство.
7: И още от седмицата.
1: На 21 май Православната църква отбеляза големия празник Възнесение Господне, който тази година съвпадна с деня на почет към светите равноапостоли Константин и Елена.
26: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледаме в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
1: Над 100 000 души празнуваха имен ден. Своя празник отбеляза и възрожденския град Елена.
27: На първо място сме длъжни да опазим културно-историческото наследство и това, което са ни завещали нашите предци.
28: На хората от града, на истинските балканджии, пожелавам здраве, а на града просперитет. Мир, любов, благополучие.
1: А в Монтана по идея на преподавателката си ученици подредиха изложба, посветена на Кирил и Методий и техните ученици – Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари в храма Свети Дух.
29: Тук рисунките имат нов смисъл и по друг начин изглеждат.
30: Лично да вдъхвам емоция в картината, да можеш да вдъхнеш емоции в другите хора.
31: Нека Божието благословение да е на тия дечица, да продължават същия дух.
1: Богатството и властта са нищожни в иерархията на духа. Затова поклон пред учителите и преподавателите. Благодарение и на тях България продължава да печели първи места на научни международни олимпиади, като тази по философия, която се проведе във Варшава. Българин спечели и най-големия конкурс за гимназисти в света в областта на науката и инженерството, който се проведе в Аризона. Никола Веселинов е 11-ти клас в Софийската математическа гимназия.
0: Виждам наградата като признание, но по-важното е това, че попаднах в голяма сплотена академична общност и че вече от няколко години съм получил много помощ и от научен ми ръководител Мирослав Маринов, от ръководителя на отбора доктор Константин Делчев и от самите ми връзници.
2: Историческия принос на България за духовното развитие на Европа беше отбелязан и в Рим, в базиликата Сан Клементе, където Кирил и Методий са служили за първи път на славянски език, и в базиликата Санта Мария Маджоре, където през 9 век папа Адриан II благославя българската азбука. По традиция главата на Римокатолическата църква прие на аудиенция във Ватикана българска делегация, тази година водена от председателя на парламента.
3: Папа Лъв 14 очаква от България като географско разположена на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир, и изпрати своята благословия към целият български народ.
2: У нас дейци на културата, образованието и музиката получиха признание от Министерството на културата. Михаил Белчев беше отличен по смъртност наградата Златен век. Получи я съпругата му Кристина.
4: Той имаше едно любимо стихотворение, което пееше по стихове на Миряна Башева, чийто последен куплет е: и ако помози Бог, откаже медицината от срочка, не бързайте с цветя и некролог, предупреждавам, няма смърт и точка.
2: Връщаме се към вълненията на днешния 24 май.
5: Това е най-хубавия български празник, най-обичания.
6: Нашите букви са много ценни. Това е код, който трябва да пазим.
8: Съхраняването на българската духовност е този стожер, който ще ни даде сила.
9: Ние сме запазили своята култура чрез азбуката, чрез писмеността.
10: Това ни е оставено като ценност и ние трябва да го запазим.
11: 24 май е голям ден.
12: Най-истинският български празник, който е отворил очите на народа, изгонил е тъмнината и пръснал светлина навред.
2: Това беше седмицата на Бързи обороти. Представихме в екип звукорежисьора Ралица Неделчева и аз Мира Стефанова. Завършваме с думите на писателя Георги Господинов. Начина, по който живеем в дома на езика си, не е по-различен от начина, по който живеем в истинските си домове. Защото човек е направен от това, което изрича.

Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!